So, lo gi mat Jo 2004, am ze Jo 2004, war Musiker, den net nëmmer produzéiert huet, méi och selver gesonget, an och selver Musik gespielt huet, den nennt sich Howard Jones. Viel vun den Leit, die am Jo 2004 so Musik lauscht hun, kënnt ich noch an ihn erinnern. Fir déi, die net ze wissen, an fir déi, die net kennen, fir déi spielen wir et lo. Hide and Seek nennt dat ganz sich, er kënnt vum Howard Jones, an wann dat gelauscht huet, da so da, wow.